da meliyan awuradie ne mchan adin kunim dia bawo e firi se chura ne se o she asuafo ne se on firi Jerusalem en ko ko se se won sabe kamposan na o chan no mu no ay meliya pentecost da no chura ne se hon kon kon se won nyina mama na woka kafa foforo na wo ye nyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awurade nyuma so ampa